potentia phobus, quia cavi nimis cogitatione, verbo opere demissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.